osu to ko wa pe ka ma ni emi aforije osu to ko wa pe ka ma sese lada ise olore osu to ko wa wi pe ko ye ki a ma lulu bamu bamu ni mo yo emi o mo pe bi npa omo eni kokan.

da orun ta lo da ohun gangan adi tu oro edidi oro oro ye oye enikeni opo kan soso agbamu.

o ba se pe Olorun ba nso wa ni aimoye an pa kute tan ti de fa paro wa to je pe Olorun ba na ni ko wa yo Olorun ba dupe e seun.

0: to le logun
1: a
0: wa ri fun o a dupe o ori pelu yonda arena la bi nse gbogbo ele pelu ati leyin re la bi nse gbogbo ele kila wa jamo a we rupe lasan lasan a wa ta jamo gangan.